0: 106.3 FM suni sa permatin tu e tu se pay na te sedano e mo a chemie nu se tu wa krompo na da rumanti kakra kakra wo die betwa wugidi anwa jisu amen ensma yensa so so ya bone bedde e hu potopoto se permani ya bekwan tesi angaza eni ya de nam na somfo ene wiei brazil team bombedia squad obi dumbie edu ku mine
1: Kriya buwachi wa yi Adom JP.
0: Ene nso diye kote kote. Ene Madam Mip. Ene kasi ya bwane ya di ebre wona. Ensemni diye di mwakutinu bi. Ene se uko pye mwa sa tima mpon. Ene edra kwa ntimpon. Ene suwa se edri gumo. Empe nyufosu wa gusuwa wosye siye sedi ya baya kwentufuwa humbe hayro wamo.
1: Kasi ya bokura ye musu ya beti seni asurate. Asurate ye bwa wa mamfoda ye uwa uwa nshiano. Huru nise ya deko. Ebula sebu kwa mankasi ya deshi ya ye wawane msise sedie huru wawu.
0: Ya beko kwa nongo ube kaya na wachie che muhu ina sase kasa ye magala mse. Amine bibu ye ema deshi ya bi bese du ekwa ke muhu. Na ansa na wamudi sima babe tuja baku bichiruma. Wasim paibo, and paibon wamu boye raditi omsu from sabaye.
1: Mala matedja ye wonkra, yasin na wuko genumwa, and kawasa jadifone tina mudi jano, nipam pimmi and sana wa ye wa bedrooms, nipam pimmi and so 3,000, and wamudaho, mani mema, wamu ye bibi ebi wa ye gu jano.
0: Ese bika we woni abone bedede nam ene wie yi empty enforce men kai wo se isim no what ya ba de ohia ne android phone ti man san ka wo de san so na sunny gold brown sugar ye wo de wo konkomu ne ye wo ntiantian ketenketre an san ye wo wo de ye mfra mu pa culture code toothpaste e ya posi papa wonu mu beda ho wo be ka so mu sem wo se be pai fita e ye culture code dbs the coloring plus wo mu de ya kuri ya san na wo hwe na anu ye nsuo to ye nsuo to ye android so sa jegu mui wobi wa wontimi enkofie o ne de madane wotalu wantonchensepa me pa chao bomodia se kalalin plus wudi bekuru wuda so esa se ensuronzuo ensurawia ensuroja wosuframa jampatrudu agada dane ayira mu nyina da aposo no ogina na so peme tatwe frako trading enterprise mobile phone no aka dia printers no aka dia laptops no aka dia air conditioners papa dia manse nyina da jatu mu cctv camera ansana camera anka sa TV subo ekwa kosi 100 inches kwa www.frankotrading.com men tu na nani babi ya wobi ase pe ya de bro wabubu wano pe wazo sufuwa dispido tabo ezo tuwa wobi ya kampem wakampem esanse na poso na poso wakini se jiri ya babu wabu ASP.com wansa wanai unipedu ya ne babi frichi ya nase mwabu se pin ya betuwa ama bibi ya tumia kwe mefatri suwa ho mefatri ya tri diye dro tatahwe ebetuwa siyere diamau deku sanyu mekuwa ino kutaye mume vye brazen timbombe diya skwade obi yudu mbye edu kumi mene
1: kriya buwachi weyi ya dom jepi ya bushi ya testi ya angasa kasi ya bo eni ya debra wena kasi ya bo uchi ya neye Facebook YouTube diya nese wawurem Facebook no wo badom 106.3 FM wa wodam wo YouTube so subscribe wo so adom 106.3 FM no ada bi e ba beti yenka wonmo Instagram wo kwa yenienie TikTok so yenienie na homa homa tres so ye twetwe wo ho na wo atoye mantem a Future FM wo wasa akropon so ene ye yadam se ya yadam ena nkobre FM Maxim

atopa enra no mo ninso no toy an toy pa baby baby baby a yiri fa eh asemo baro ya wa se ya tofu we mu de ana